0: på att hitta det.
1: De otroliga trinen.
0: Ja. Ja. För de luktar det sex.
2: Jaha. Det luktar kött. Ja, det är samma som i Göteborg när vi känner räkdoften.
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.

0: Musiken och sommarglädjen fortsätter strax.
1: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk kyckling från Kronfågel och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.
2: Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet. SMS:et kostar 19 kronor.
3: Jag glömmer bort det mesta. Varför gick jag ut i köket? Var la jag telefonen? Där fyller barnen år. Men något jag aldrig glömmer, det är den rätta summan. Tänk om de ringer mig på fredag.
2: Ja, då ska du säga 502 380 kronor för att vinna pengarna. SMSa vinn till 72104 och kom ihåg summan. 502 380.

0: Vi fyller radion med glada minnen och musik på svenska.
1: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Pri, mat, dryck och drivmedel. Och Loka, smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.
2: Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet. SMS-et kostar

Ja, då ska du säga 502 380 kronor för att vinna pengarna. Smsa vinn till 72104 och kom ihåg summan. 502 380.

0: Linnea Henriksson i studion. God morgon, Linnea.
1: God morgon.
0: Har du det mysigt?
1: Jättemysigt. Jag råkade dock dra ett litet näshår, tror jag. Det är så jävla ont. Och jag bara börjar gråta. Det är liksom så drama här inne. I min egen lilla värld.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.

sjunga allsång i en park och paddla kanot på en lugn insjö. Svensk sommar på Mix Megapol.

0: Musiken och sommarglädjen fortsätter strax.
1: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk kyckling från Kronfågel och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.
2: Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet. SMS:et kostar 19 kronor.
3: Jag glömmer bort det mesta. Varför gick jag ut i köket? Var la jag telefonen? När fyller barnen år? Men något jag aldrig glömmer, det är den rätta summan. Tänk om de ringer mig på fredag.
2: Ja, då ska du säga 502 380 kronor för att vinna pengarna. SMS av vinn till 72104 och kom ihåg summan 502 380.

0: can you make it for me and like a hand.
1: Vad tänker du på Bodis?
2: Jag tänker på att jag inte en gång till ska frysa in en Big Mac i frysen och tina upp den här. Det var inte gott. Men det var inte gott. Jo, det har jag gjort.
1: Och tinat upp den och försökt äta.
2: Nej, bara liksom lät den bli varm. Men det var inte gott.
3: Hur lever du fortfarande?
4: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.

0: Vi fyller radion med glada minnen och musik på svenska.
1: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Pri, mat, dryck och drivmedel. Och Loka, smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.

Ja, då ska du säga 502 380 kronor för att vinna pengarna. Smsa vinn till 72104 och kom ihåg summan 502 380.

Midsommarhelgen går mot sitt slut. Jag hoppas att du har haft en fantastisk dag där du har varit och skapat många fina minnen som du kan ta med dig hem. Söndag morgon, Malin Mattsson i studion direkt ifrån Borgholm, Öland. Här har varit ett fantastiskt helg med mycket många människor, många möten och vackert väder. Solen har skinit mestadels. Och så är det ju fotboll och så är det ju massa annat kul också. Dessutom växer det i sommarvalvet. Just nu 502 380 kronor. Om du kan summa när vi ringer dig, ja, då kan alla de här pengarna bli dina. SMS-ordet vinn till 72104. Det kostar dig 19 rikstaler och du har fyllt 18 år eller mer. Och viktigast av allt, lägg summan på minnet 502 380 kronor. Jag svar. Jag tänkte svårt att komma över oss. Jag ville ge, jag ville aldrig slåss.

0: Vackra toner ifrån Susanne Alfengren när vi rör varann. Det har varit midsommarafton, det har varit midsommardagen och nu är det söndag. En söndag som man ska återhämta sig på och sen kanske jobbet väntar redan på måndag, vad vet jag. Men någonting jag är riktigt säker på det är att du får den riktiga svenska sommarkänslan här på Mix Megapol. För här sjunger alla på svenska.
1: Snart är det dags för ett hopp i det blå.
2: Musiken och sommarglädjen fortsätter strax.
3: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk kyckling från Kronfågel och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.

Ja, då ska du säga 502 380 kronor för att vinna pengarna. Smsa vinn till 72104 och kom ihåg summan 502 380.

barn som hoppar genom en vattenspridare. Och sand mellan tårna som vägrar ramla bort. Svensk sommar på Mix Megapol.

Idag är en sån där underbar dag som man bara kan liksom ligga kvar i sängen, och jag hoppas verkligen att du slipper vakna i ett sånt där varmt och klibbigt tält när luften har tagit slut och man känner att man måste bara dra upp dragkedjan och få in den där luften. Eller du kanske inte ens har gått och lagt igen, vad vet jag. Men jag vet i alla fall att Alf och Alva har namnsdag idag, så känner du någon som är din polare kanske, farbror, morbror eller pappa eller morfar eller farfar, ja då är det du, och du ska se till att den här dagen blir så där riktigt extra bra för just honom. Stort grattis till alla Alf och Alvar. Här syr jag ihop den svenska sommarmusiken med både lite superlim och silvertejp.

0: Yeah. VM, VM, VM, fotboll, fotboll, fotboll, och överallt kryllas det av människor med blå och gula tröjor. Jag tycker det är så fint, jag tycker att hela den gemenskapen är helt underbar. Vi såklart, vi håller alla tummar och tår vi kan för Sverige. Malin Madsen i studion, du lyssnar på Mix Megapol. Svensk sommar, så det förslår, här sjunger alla på svenska.
1: I det här rollprogrammet så är vi lite, man tänker lite på vad man säger. Det sitter barn i bilen ibland och när jag säger något frukt så säger jag jäklar. Men jag börjat säga det liksom privat också.
2: Det är trevligt.
1: Nej, men det känns inte bra alls.
2: Varför?
1: Därför att jag vill svära. Jag tycker det är kul att svära. Jag ser väldigt mycket fram emot våran podd som vi ska göra efter det här programmet idag.
2: Jag ska svära.
1: Då jäklar.
2: Ja, då jäklar.
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
4: Vi hörs imorgon när du vaknar.
5: I samarbete med Samla. Jämför långivare.
3: Mix Megapol.

Istället så sätter vi på Mix Megapol. Malin Mattsson i studion rullar in i timme nummer 7. Den startar ju med fantastisk fin musik. 80-talet när det är som bäst och den svenska musiken där alla sjunger på svenska såklart. Och någonting som växer, det är sommarvalvet. Just nu är det 502 380 kronor. Kan du den summan när vi ringer? Ja, då kan de här pengarna bli dina. Så lägg summan på minnet. Du smsar ordet vinn till 72104. Kostar det endast 19 riksdaler. Och du har förstås fyllt 18 år eller mer. Och viktigast av allt, lägg den här summan på minnet. 502 380 kronor. För är det någon som ringer dig och frågar hur mycket pengar finns det i sommarvalvet? Då är det precis det du ska svara. Då blir pengarna dina.

klassen. Mycket bra uppmaning från Miss Li. Nu ska vi kasta oss tillbaka till 80-talet igen, närmare bestämt 1987. Arja Saijonmaa, hon kom med tvåa Melodifestivalen. Hon var inte glad, hon inte högt över havet. Den som vann, det var Lotta Engberg med Fyra bugg och en Coca-Cola. Vem är

0: Hanna Färm med sin nya musik Nära något så bra. Något som så är så himla bra, det är att den svenska sommaren ligger kvar på Mix Megapol hela tiden. Där alla sjunger på svenska. Malin Madsen direkt ifrån studion i Borgholm ska ge dig den bästa musiken.
1: Vi fyller radion med glada minnen och musik på svenska.
2: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Prim, mat, dryck och drivmedel. Och Loka, smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.

Ja, då ska du säga 502 380 kronor för att vinna pengarna. Smsa vinn till 72104 och kom ihåg summan. 502 380. Mm.

En cykeltur på en grusväg. Och grönsaker på grillen. Svensk sommar på Mix Megapol.

Ja, där studsar vi vidare i takterna tillsammans med Carola. Och idag är det den internationella yogadagen. Det betyder att vi kan dra ner tempot lite. FN instiftade den här dagen för att uppmärksamma yoga som ett sätt att stärka både kropp och själ. Så kanske är det den här söndagen då vi alla åtminstone testar en liten djup andetag innan vi kastar oss över midsommarresterna. Idag är det alltså helt rätt att hålla sig till vilan men också göra lite yogaövningar som gör att man väcker kropp och själ också.

0: väl ändå så skönt att veta att det bästa har man framför sig även ifall midsommardagen och midsommarafton för 2026 är över. Njut av söndagen här på Mix Megapol, säger jag. Svensk musik när det är som bäst, alla sjunger på svenska. You're a mean
1: one, Mr. Grinch. Jag var ju barnvakt en gång i tiden innan jag själv hade barn och tyckte att den här filmen Grinchen, den är jättebra att visa för en treåring. Klockan 3 på natten sen hör man från barnets sovrum. Grisen kommer!
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
3: Vi hörs imorgon när du vaknar.
4: I samarbete med Samla. Jämför långivare.
2: Mix Megapol.

0: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: God morgon, god morgon. Det är dags att ta en kik på vädret. Det verkar som att regn och vädret har svept förbi i alla fall. Och söndagsmorgonen blir mest torr över hela landet. Med sol i mellersta Sverige. Växlande molnighet i söder och molnigare, men uppehåll i norr. Nu håller vi tummarna för att det här fina vädret fortsätter hela sommaren. Och här fortsätter den fina musiken. Svensk sommar när det är som bäst med Alla sjunger på svenska.

Den bästa tiden väntar på dig, rymdpojken. Ny musik här på Mix Megapol. Nu är det ju så att det inte bara är ny musik, utan det är nya pengar som ligger i sommarvalvet. Och de här pengarna kan ju bli dina. Har du ingenting för dig utan du sitter där och pillar på din telefon, ja, då kan du smsa ordet vind till 72104. Och där skriver du in vind, ja, det sa jag ju precis. Det jag skulle säga var att det kostar dig 19 kronor och du måste ha fyllt 18 år eller mer. Och det viktigaste av allt, lägg summan på minnet. För om någon ringer dig och ställer frågan hur mycket pengar finns det i sommarvalvet, ja, då svarar du 502 380 kronor. Och då blir de pengarna dina, säger du. Jag håller tummar och tår för dig.

Visste du att du har chansen att vinna Gröna Lund alldeles för dig själv? Eller ja, inte för dig själv, utan du får faktiskt välja 30 av dina vänner att ta med dig. Den 26 juni sänder Morgongänget direkt från Gröna Lund och en lyssnare, kan vara du, kan alltså vinna den här magiska dagen helt för sig själv och för 30 av sina vänner då, som sagt. Och för att göra det, då vill vi veta, vad gör du för andra? Det mest generösa förslaget vinner, så in och berätta på mixmegapol.se. Vi vill veta vad just du gör för andra. Yeah.

0: Svensk sommar där alla sjunger på svenska. Mix Megapol är det du ska lyssna på hela sommaren för att få den rätta känslan. Jag heter Molly Mattsson, sänder direkt ifrån Borgholm här på Öland. Och alldeles strax blir det både Miss Li och Darin.
1: Snart är det dags för ett pop i det blå.
2: Musiken och sommarglädjen fortsätter strax.
3: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk kyckling från Kronfågel och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.
2: Mix Megapol.

Ja, då ska du säga 502 380 kronor för att vinna pengarna. SMSa vinn till 72104 och kom ihåg summan 502 380. Riktig svensk sommar, där alla sjunger på svenska. Svensk sommar på Mix Megapol.

Mycket kärlek här på Mix Megapol, och idag är det också det svenska sommarsolståndet, alltså årets längsta dag på norra halvklotet. Klockan 10.24, då når solen sin högsta punkt för det här året, och sen, ja, då börjar faktiskt dagarna bli lite kortare igen. Men vet du vad? Vi struntar i den tanken och tänker bara att vi har en fantastisk fin sommar framför oss, och vi höjer stämningen tillsammans med Björn Skifs.

Sol av och salta dopp. Ja, det blir det. Salt i vatten och hoppas att du har doppat tårna och badat ordentligt den här helgen. Du lyssnar på Mix Megapol. Svensk sommar när det är som bäst där. Alla sjunger på svenska.

0: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
1: Vi hörs imorgon när du vaknar.
2: I samarbete med Samla. Jämför långivare.
0: Mix Megapol.

0: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: God morgon eller god förmiddag, ta det som passar dig själv alldeles bäst. Och nu ska vi ta en kik på vädret för den här morgonen. Och det verkar som att det stora regnovädret då har dragit över Sverige och söndagsmorgon blir mest torr över landet. Med sol i mellersta Sverige, växlande molnighet i söder och molningar men uppehåll i norr. Så då tycker jag vi fortsätter njuta av den här söndagen här på Mix Megapol. Malin Mattsson heter jag, tack för att du

0: Det är så mycket pengar som är intryckt i sommar av Alvets och det bångnar, och våran vinnarambassadör har satt nyckeln på ett säkert förvar så ingen kommer åt pengarna förrän det blir ett telefonsamtal som ska ringa, så kanske blir det just dig vi ringer. Och då ska du sms ordet vinn till 72104. Det kostar dig endast 19 riksdaler och du ska vara 18 år eller mer. Och så kommer du ihåg summan då. Då är det ju så här, 502 380 kronor. De här pengarna kan faktiskt bli dina. Och svara nu om det är så att det ringer i din telefon. För det kan ju också vara så att det är vår vinnarambassadör som ställer frågan, hur mycket pengar finns det i sommarvalvet? Ja, då kan du få dem ifall du säger rätt. Så kom ihåg det här, 502 380 kronor. Fattar du hur många VM-finalsmatcher du kanske kunna åka på? Och här har vi dem då, All In för Sverige. De började med Melodifestivalen och nu är de här, Brandstad City Slickers.
1: Ja!

mig lycklig. Och sommaren och musiken som också gör en så otroligt lycklig. Jag hoppas att din dag har börjat på allra bästa vis. Det är den internationella yogadagen, det är sommarsolståndet, men det är också världsgiraffdagen. Ganska passande eftersom giraffen är världens högsta landlevande djur och dagen brukar uppmärksammas kring årets längsta dag. Som idag då alltså. Giraffens hals har faktiskt samma antal halskotor som människan, 7 stycken. De är bara betydligt större. Så fira världsgiraffens dag idag då, om hela långa dagen den här midsommardagen, och njut av musiken här på Mix Megapol. Jag förstår.

0: Inga farväl, stanna kvar här på Mix Megapol, för här blir det svensk musik där alla sjunger på svenska. Och alldeles strax ska jag presentera både den svenska Björnstammen och Magnus Uggla såklart. Jag heter Malin Mattsson, vad du heter spelar absolut ingen roll, för jag är så himla glad att det är du och jag som håller varandras sällskap idag.
1: Vi fyller radion med glada minnen och musik på svenska.
2: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Pri, mat, dryck och drivmedel. Och Loka, smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.
3: Mix Megapol.

Ja, då ska du säga 502 380 kronor för att vinna pengarna. Smsa vinn till 72104 och kom ihåg summan 502 380.

Han vet vad hon heter, men han kallar henne för Tesse, så är det. Är du precis som jag som har relation till en låt genom att tänka på vilket årtal? Vad var jag när jag lyssnade på den här låten så himla mycket? Det kan vara 1986 eller 1992 eller 2010. Men alltså det, man liksom känner den här känslan av att jag stod precis just där och hörde den här låten. Här kommer en sån låt, och jag vet att det här var på ett ställe på Öland där det var väldigt mycket karaoke den sommaren, och många, många sjöng just den här. Jag glömde säga att det var 2007.

0: Och till de här flöjtiga tonerna säger jag tack och bock för den här söndag morgonen. Det fortsätter tillsammans med Maria, sen kommer Ray och sen kommer Jenny. Och jag önskar dig en fantastisk, fin, fortsatt söndag och att det här avslutet på den här midsommarhelgen blir helt, helt magisk. Stanna kvar på den här kanalen. Här är det svensk sommar hela tiden där alla sjunger på svenska. Jag heter Malin Mattsson. Tack för att just du har varit mitt sällskap.
1: Jag skulle böja mig ner och leka med mig.

0: gammal.
1: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
2: Vi hörs imorgon när du vaknar.
3: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.

0: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: Fortsätt att njut nu av midsommarhelgen och av solen, för det blir soligt sommarväder i hela Sverige. Runt 20 grader i norr till uppemot 26 i söder. Och sommarkänslan den fortsätter här också med dina favoritlåtar bara på svenska här på Mix Megapol.

Det var på en fest som de bestämde sig för att börja spela tillsammans. Frågan var bara vad de skulle kalla sig, men så fick någon syn på Systembolaget loggan och så fick det bli Bolaget. Det ligger något i luften. Det är en ny sommarhit från det här gänget som gärna och ofta uppträder på After Beach. Och här fortsätter musiken på svenska hela den här sköna svenska sommaren på Mix Megapolen.

bra för att vara sanna, så är de ju oftast det. Men det här är sant. Du har nu chansen att vinna en dag för dig och dina 30 närmsta på Gröna Lund. I utbyte vill jag veta vad du gör för andra. Det mest generösa förslaget vinner, så in nu direkt och berätta på mixmegapol.se. Mixmegapol.se.

0: Det hon vill ha och det han vill ha, det de flesta vill ha, är musik på svenska när det är sommar. Och det är vad du får här på Mix Megapol hela den här sköna sommaren. Och snart en av mina absoluta favoritlåtar, Veronica Maggio och Håkan Hellström i Hela huset. Det blir partymusik från Medina och så Gyllene tider.
1: Snart är det dags för ett hopp i det blå.
2: Musiken och sommarglädjen fortsätter strax.
3: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk kyckling från Kronfågel och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.

Ja, då ska du säga 502 380 kronor för att vinna pengarna. Smsa vinn till 72104 och kom ihåg summan 502 380.

0: Aldrig ensam igen heter nya sommarheten med Molly Hammar här på Mix Megapol. Och hur känner du så här i slutet av midsommarhelgen? Darin är starkare. Och nu ska du få Sommar och sol med Markoolio också när den sköna sommarhitsen fortsätter bara på svenska.
1: Coming up in a second here on W Megapol, another smash hit from Michael Jackson's Swedish cousin, My Britt Jackson. Let's have a sneak peek. To the Hot 100.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
0: Vi hörs imorgon när du vaknar.
1: I samarbete med Samla. Jämför långivare.
2: Mix Megapol.

0: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: Värmen håller i sig idag runt 20 i norr och 25 i söder och sen annars klassiskt svenskt sommarväder med en hel del sol och en del regn. Men här, bara favoritlåtar på svenska hela den sköna sommaren lång på Mix Megapol.

0: Många sommarlov nu, vi kan checka om midsommar och så laddar vi för semester. Och vad du än hittar på, se till att ha en kvar här på Mix Megapol, för det är här du får dina svenska sommarfavoriter. Bara låta på svenska hela sommaren.
1: Ha

Där Gry och morgongänget direkt från Gröna Lund. Och vill du och dina kompisar vara med, du har chansen att bjuda med dina 30 närmsta till Grönan. Och i utbyte vill jag veta vad du gör för andra. Det mest generösa förslaget vinner en dag på Gröna Lund. Så in nu direkt och berätta på mixmegapol.se. mixmegapol.se.

0: Nya sommarheten Världen kommer snurra ändå från Maja Ivarsson, och den kommer du höra live på någon Digilo-spelning under sommaren, för där kommer hon att hänga. En annan turnerande, tänkte säga kille, men herre kanske, Magnus Uggla dyker upp här också om en liten stund. Arvingarna och Molly Sandén.
1: Vi fyller radion med glada minnen och musik på svenska.
2: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Pri, mat, dryck och drivmedel. Och Loka, smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.
3: Mix Megapol.

Ja, då ska du säga 502 380 kronor för att vinna pengarna. Smsa vinn till 72104 och kom ihåg summan 502 380.

0: Det finns risk eller chans, vilket du vill, för just regn idag. Vi kollar till dagens väder och så fortsätter favoritlåtarna på svenska. Snart med Miriam Bryant ihop med Victor Leksell. Vi ska vända oss mot fotbolls-VM också tillsammans med Thomas Stenström.
1: Jag tänkte på när jag växte upp och en kompis fick frågan om man ville vara toastmaster på bröllopet. Varpå han svarade, ja det kan vi vara, det är inte så svårt. Då kan han på riktigt då trodde att han skulle stå och rosta bröd eller något. Det har inte gått så bra för den killen.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
3: Vi hörs imorgon när du vaknar.
4: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.

0: Det har ju varit värmebölja i Frankrike senaste tiden med runt 40 grader. Och här är det också varmt och skönt. Runt 20 i norr och 25 i söder. Men det blir inte bara sol, en del regn också.
1: Det är tyst.

Svensk sommar på Mix Megapol. Alla sjunger på svenska. Thomas Stenström och Sveriges officiella fotbolls-VM-låt. Och hur fotbollsbiten är du? Emil är vår världsrekordhållare i fotbollstricks. Han har trixat sig upp för Kilimanjaro och kan göra 60 000 kickar med fotboll i rad. Det tog 6 timmar, så du vet nu hur lång tid du ska avsätta för att försöka slå hans rekord då.

Det ska vara svenska jordgubbar, glass, barfota, sol, lite myggbett och låtar på svenska. Då är det sommar här på Mix Megapol.

0: Hoppas att du har en härlig midsommarhelg. Ja, den är inte sluten. Vi fortsätter att njuta av den av låtarna på svenska. Snart med Ellen Krauss, Per Gessle och så Lena Philipsson.
1: Snart är det dags för ett hopp i det blå.
2: Musiken och sommarglädjen fortsätter strax.
3: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk kyckling från Kronfågel och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.

Ja, då ska du säga 502 380 kronor för att vinna pengarna. Smsa vinn till 72104 och kom ihåg summan 502 380. Mm.

Ja, jag får inte vara med och tävla om det här, men jag blir ändå lite pirrig, stirrig och väldigt stolt över att ge dig chansen att vinna en dag för dig själv, familjen, kompisarna och grannarna kanske. Totalt är det 30 personer som du får bjuda in till din dag på Gröna Lund. I utbyte så vill jag bara veta vad det är du gör för andra. Det mest generösa förslaget är vinner, så gå in och berätta vad det är du gör för andra. Du berättar på mixmegapol.se. Gör det nu för din chans för en

0: Det här är Petra Marklund, Mitt hjärta en rebell. Ny sommarhit här på Mix Megapol. Men det är inte bara nya sommarhit som du får här. Du får gamla klassiker också. Sådana där låtar som du kanske har sköna sommarminnen till. Snart fortsätter den svenska sommaren med musik på svenska ifrån Hanna Färm, Magnus Uggla och Lars Winnerbäck här.
1: Ja, vad är det för nummer till trafikskadeavdelningen, säger man då? Då säger de alltid så här i Stockholm. 08 då. Och så väntar de. Och ja, vi vet att det är 08. Här i Västsverige har vi 03. Dodo!
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
3: Vi hörs imorgon när du vaknar.
4: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.
2: Mix Megapol.

0: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: Det är helgardering som gäller i vädret idag. Både sol och regn och varmt och skönt runt 20 i norr och 25 i söder. Maria Lindberg här tillsammans med dig den här härliga söndagen som fortsätter med favoritlåtarna på svenska nu från Hanna Färm här på Mix Megapol.

0: Söndag eftermiddag i midsommarhelgen här på Mix Megapol. Och du kanske sitter i bilen nu på väg hem från ett härligt midsommarfirande. Jag hoppas att du tar det försiktigt i trafiken. Och här fortsätter vi att hylla den härliga svenska sommaren. Med allt ifrån Ted Gärdestad till Molly Sandén och Victor Leksell nu.
1: Jag har bytt.

Känslan efter ett kvällstopp och doften av nyklippt gräs. Svensk sommar på Mix Megapol.

på Mix Megapol när alla sjunger på svenska. Och nu är det väl verkligen på tiden att plocka fram Sveriges 100 viktigaste låtar. Vilka tycker du att det är? Vår jury med svenska musikpersonligheter, Pernilla Wahlgren är med, E-Type och Molly Hammar till exempel. De har plockat fram sina topp 5, så kika in deras favoriter och rösta bland dem på mixmegapol.se.

0: Hon slog igenom stort förra sommaren tillsammans med Tjuvjakt. Fanny Avon och Tiden läker alla sår. Ny sommarhit här på Mix Megapol. Och Maria Lindberg här som fortsätter den sköna eftermiddagen med fler utav dina favorithits. Bara på svenska. Med Gyllene Tider såklart. Medina och Veronica Maggio.
1: Vi fyller radion med glada minnen och musik på svenska.
2: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Pri, mat, dryck och drivmedel. Och Loka, smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.
3: Mix Megapol.

0: Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet. SMS:et kostar 19 kronor.
1: Jag glömmer bort det mesta. Varför gick jag ut i köket? Var la jag telefonen? När fyller barnen år? Men något jag aldrig glömmer, det är den rätta summan. Tänk om de ringer mig på fredag.
2: Ja, då ska du säga 502 380 kronor för att vinna pengarna. SMS av vinn till 72104 och kom ihåg summan 502 380. En riktig svensk sommar där alla sjunger på svenska. Svensk sommar på Mix Megapol.

Kändes det så här när du städade undan efter midsommarfesten igår morse? Jag vill aldrig att alla gäster ska gå hem samtidigt. Det blir så tomt och ödsligt på en gång och definitivt. Men här, fest och glitter och glamour hela sommaren med bara dina favoritlåtar på svenska. Hela den svenska sommaren på Mix Megapol.

hoppas att du har en underbar midsommarhelg. Ja, den är inte slut än. Fortsätt nu att suga ut det sista av den och av musiken på svenska som bara fortsätter och fortsätter här på Mix Megapol hela den svenska sommaren.

0: Hon startar företag, programleder och influencer. Och så sjunger hon här på Mix Megapol också. Bianca Ingrosso. Och fler som sjunger på svenska får du här. Och det är dig Mattsson som ger dig mer av den svenska sommarkänslan under resten av den här härliga söndagen här på Mix Megapol.
1: Nej, men jag tänker på när vi pussades, du och jag. Det var ju min dröm här för ett tag sedan.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
3: Vi hörs imorgon när du vaknar.
4: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.

0: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: Vi har en solig eftermiddag i Götaland med en bit över 20 grader. Håll koll på grillen då. Brandvarning gäller i Kronobergs och Hallands län i eftermiddag. Torrt och varmt är en dålig kombination i naturen. I Svealand lugnt och soligt runt 20 grader. Och Norrland, ja, där får man det blåsigast. Blir friska västliga vindbyar. Och dessutom skurar på sina håll. Och en temperatur strax under 20 grader. Ray Mattsson i studion. Trevlig söndag på dig. Nu rullar vi vidare med svensk sommar här på Mix Megapol.

Ny musik från Hanna Färm, nära något så bra än Mix Megapol. Pengar, ja det är ju det man vill ha när sommaren kommer. Och det kan du få också om du är med och tävlar i sommarvalvet här på Mix Megapol. För just nu ligger det 502 380 kronor där. Kan du summa när vi ringer, då kan alla de här pengarna bli dina. Gör så här om du vill vara med. Smsa ordet VIN till 72104. Ett sms som kostar 19 kronor. Du måste vara 18 år eller äldre. Och så viktigast av allt givetvis då, lägg summan på minnet. 502 380 kronor. Det är mycket pengar det. Det blir en rolig julimorgon.

0: glas rosé på en uteservering. Och kubbspel på landet.
1: Nej! Kungen får ni spela från baslinjen.
2: Längs man den så förlorar man inte.
0: Svensk sommar på Mix Megapol.

Svag, ja, det är nog ganska många som känner sig idag, denna dagen efter midsommar. Söndag då trafiken är ganska hård, så ska du köra någonstans nu på eftermiddagen. Ta det lugnt och stilla, håll avstånd och framförallt också hastighet.

0: honom det. Du lyssnar på Mix Megapol. Här ska jag komma lite stund plocka fram musik från Magnus Uggla. Det ska bli lite från Darin och Thomas Di Leva. Varför så här bra då? Jo, för att vi har svensk sommar och alla sjunger på svenska.
1: Snart är det dags för ett hopp i det blå.
2: Musiken och sommarglädjen fortsätter strax.
0: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk kyckling från Kronfågel och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.

Ja, då ska du säga 502 380 kronor för att vinna pengarna. Smsa vinn till 72104 och kom ihåg summan 502 380.

Svensk sommar på Mix Megapol och alla sjunger på svenska. Vi måste prata om det som alla pratar om, eller många i alla fall pratar om idag. Sverige mötte ju Nederländerna i VM igår kväll i Houston och förlorade med 5-1. Det var tungt det där. Nu krävs ju då vinst mot Japan den 26 om det ska bli mer VM för oss då. Det hoppas vi på väldigt mycket. Och apropå fotboll då, här kommer ett riktigt fotbollsfans, Staffan Hellstrand.

Ella Tiritiello och en låt som heter Jag lovar. Om vi ska ta och titta in lite i framtiden så kan jag säga att om en liten stund så ska vi både bada bastu och ta 7 mila kliv, men också ta en kik på hur väderprognosen säger att resten av dagen

0: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
1: Vi hörs imorgon när du vaknar.
2: I samarbete med Samla. Jämför långivare.
0: Mix Megapol. Hallå med.

0: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: En fortsatt solig eftermiddag i Götaland med temperatur på över 20 grader. Håll koll på grillen, dock brandvarning i Kronobergs och Kallands län. Sen i Svealand då lugnt väder, soligt runt 20 grader också, medan Norrland får det blåsigast. Friska västliga vindbyar och dessutom skurar på sina håll och en temperatur som ligger under 20 plus grader. Och eftermiddag klockan är passerat 15. Du lyssnar på Mix Megapol. Svensk sommar har vi. Och här sjunger alla på svenska.

Du, vad skulle du säga om du fick ha hela Gröna Lund för dig själv och bjuda in 30 utav dina bästa vänner och låta dem åka precis vad de vill, vilken attraktion som helst på Grönan? Ja, det kan bli verklighet faktiskt. För den 26 juni så sänder morgongänget här på Mix Megapol direkt från Gröna Lund, och en lyssnare kan vinna en magisk dag för sig själv och 30 av sina vänner. Det kan vara du då. Men hur gör du då för att det här ska bli verklighet? Jo, du ska berätta för oss vad du gör för andra. Och det mest generösa förslaget vinner helt enkelt då. Gå in på mixmegapol.se och berätta för oss där, och så önskar dig lycka till. En hel dag på Gröna Lund med 30 av sina polare. Ja, men det vore faktiskt en bra start, eller ett bra avslut på juni månad, en bra start på juli, eller hur?

Svensk sommar på Mix Megapol och alla sjunger på svenska. Reimann heter jag som står i studion i Borgholm. En härlig eftermiddag har vi här och hoppas att du också har var du än befinner dig någonstans i landet. I alla fall här, vi bjuder på soundtracket till den svenska sommaren. Vad hade du?

0: Ny musik från Rymdpojken, den bästa tiden väntar på dig. Från gammalt till nytt och från nytt till gammalt, ja, det är det vi spelar här i Mix Megapol när vi har svensk sommar. Klara Klingeström, Uno Svensson och Darin, var de för något gemensamt och de ska bjuda dig på musik om en liten stund.
1: Vi fyller radion med glada minnen och musik på svenska.
0: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Prim, mat, dryck och drivmedel. Och Loka, smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.
2: Mix Megapol.

Ja, då ska du säga 502 380 kronor för att vinna pengarna. Smsa vinn till 72104 och kom ihåg summan 502 380.

kall dricka i värmen. Och bad i sommarregn. Svensk sommar på Mix Megapol.

Det här är ju faktiskt ett band som man gärna skulle vilja se ute på turné en gång till en sommar som den här gärna då, men så blir det ju inte. Däremot är det många andra band som är ute och turnerar i sommar och om vi ser lite längre fram i tiden då så ska faktiskt Benjamin Ingrosso göra sin första arenaturné i Sverige i höst då. Den heter What Happens Next och har stopp i Karlstad, Göteborg, Malmö, Linköping och Stockholm Avicii Arena i november blir det där då. Och säkra källor säger att för dig som tyckte om Better Days Tour 2024 så lär det här bli ännu bättre. Jag har letat.

0: Det här är väl så mycket svensk sommar som man bara kan få. Lena Wiesborg och Idas sommarvisa som rundar av den här timmen här i Mix Megapol. Men nu fortsätter om lite stund då när vi har passerat 16-strecket bland annat med Magnus Uggla och Peg Parnevik. Inte tillsammans utan var och en för sig.
1: Jag är en bov som är lantbrukare och har en mekanisk verkstad. När jag skulle gifta mig, då säger min ena bror så här: vad betyder det här SPA som står på dörren? Då visste han liksom inte ens vad det var. Och sen efter vi hade badat då, då fick Greenpeace komma och sanera olja. Så kan det gå.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
3: Vi hörs imorgon när du vaknar.
0: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.

En titel som inte på något sätt är talande för Mix Megapol. Här tystnar inte musiken. Nej, här har vi svensk sommar och alla sjunger på svenska dygnet runt hela sommaren lång. Och dessutom har vi sommarvalv också som just nu innehåller 502 380 kronor. Kan du summa när vi ringer, då kan de här pengarna bli dina. Vill du vara med och tävla? Smsa vinn till 72104. 19 spänn för smset och 18 år eller äldre måste du vara för att vara med. Och sen den där viktiga detaljen då. Om du blir uppringd så måste du berätta för våran vinnarambassadör hur mycket pengar som ligger i valvet. Och det är alltså då 502 380 kronor. Hon doftar

0: du gör mig bättre, jag är bättre nu.
1: Jo då, den är fin. God eftermiddag om du just har slagit på din radioapparat. Reivaldsen heter jag som står här i studion i Borgholm och bjuder dig på svensk sommar här på Mix Megapol. Där alla sjunger på svenska.

0: Ja, den är fortfarande fruktansvärt bra, den här låten. Tjuvjakt och Fanny Avoni. 1000 spänn. Du lyssnar på Mix Megapol. Vi fortsätter en liten stund med bland annat musik från Marie Fredriksson och Medina. Vi har svensk sommar och alla sjunger på svenska.
1: Snart är det dags för ett pop i det blå.
2: Musiken och sommarglädjen fortsätter strax.
0: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk kyckling från Kronfågel och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.

Ja, då ska du säga 502 380 kronor för att vinna pengarna. Smsa vinn till 72104 och kom ihåg summan. 502 380.

21 juni redan, om vi backar tillbaka i historieboken lite grann till år 1791. Då försökte för kung Ludvig den 16:e rymma från Paris i smyg. Han klädde ut sig, tog med sig familjen och smög ut på natten och grep sedan av grannar som kände igen honom ifrån myntet i plånboken. Det var inte hans bästa stund antagligen då. Idag fyller i alla fall tre lite mer lyckosamma personer år. Lana Del Rey fyller 41, Chris Pratt 47 och prins William han fyller 44. Grattis på er då. Och så att du fyller år eller har något annat att fira? Ja, men grattis så mycket då. Här på Mix Megapol tror vi på den svenska sommaren och bjuder på musik där alla sjunger på svenska. Nu är det dags för Molly Sandén att hålla mig.

En fiskebåt på väg ut från hamnen. Och en saftkanna med isbitar. Svensk sommar på Mix Megapol.

0: Brassa City Släckers och All In för Sverige. Ja, nu gäller det ju verkligen då. Sverige-Holland slutade ju 1-5 igår. Och nu måste vi slå Japan den 26. Och det tror vi på. Eller hur? 100%. Blågult lever.
1: Okokta spagettis.
2: Spagettis är redan plural.
3: Oh, sluta bara. Vad är plural ens? Singular, plural och adjektiv.
4: Säger du bara random ord från svenska lektionerna nu?
3: Ja, det var kul att testa på.
5: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
6: Vi hörs imorgon när du vaknar.
0: I samarbete med Samla. Jämför långivare.

Du lyssnar på Mix Megapol. God eftermiddag, Emma Sätt. Jag som står i studion och bjuder dig på svensk sommar där alla sjunger på svenska. Och du, om du inte känner för att gå och fiska, kanske du hellre vill gå på Gröna Lund. Du har chans att vinna Gröna Lund för dig själv och 30 av dina vänner. Den 26 juni så sänder ju vårt morgongäng direkt från Gröna Lund. Och då kan du vinna den här dagen och vara själv där med dina polare då. Men för att Gröna Lund ska bli ditt denna dag då, vad gör du för andra människor? Det vill vi veta. Det mest generösa förslaget vinner. In och berätta för oss på mixmegapol.se. Lycka till!

0: En skön söndagsvibe på den här låten, eller hur? Mix Megapol lyssnar på. Vi har svensk sommar, alla sjunger på svenska. Ha Wilmer X på gång strax. Även Albin Lee Meldau efter det här.
1: Vi fyller radion med glada minnen och musik på svenska.
0: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Preem, mat, dryck och drivmedel. Och Loka, smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.

0: Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet. SMS:et kostar 19 kronor.
1: Jag glömmer bort det mesta. Varför gick jag ut i köket? Var la jag telefonen? När fyller barnen år? Men något jag aldrig glömmer, det är den rätta summan. Tänk om de ringer mig på fredag.
0: Ja, då ska du säga 502 380 kronor för att vinna pengarna. SMS av vinn till 72104 och kom ihåg summan 502 380.

God eftermiddag, du lyssnar på Mix Megapol. Vi har svensk sommar 21 juni och alla sjunger på svenska. Ray Mats heter jag som håller hus i studion i Borgholm och levererar musiken som nu innehåller GES.

Vet du, idag 21 juni är det faktiskt sommarsolstånd. Årets längsta dag. Sen vänder det, som man då så glatt brukar säga. I alla fall idag då, solen har aldrig haft mer tid på sig att lysa upp din tillvaro, så att försöka att utnyttja det på bästa möjliga sätt. Faktiskt helt okej att bara ta det lugnt idag. Jag tycker du förtjänar det faktiskt.

0: Reimats heter jag som loggar ut för denna söndag och önskar en härlig fortsättning på kvällen. Och det får du tillsammans med Jenny Karlberg som nu fortsätter att bjuda dig på Svensk Sommar där alla sjunger på svenska.
1: Hade du någon vits där nu på dåliga vitsars dag?
2: Vet du vad? Jag tror att jag har någon. Vem ska man ringa om man kör på vilt?
1: Vem ska man ringa om man kör på vilt?
3: Nej.
2: En jurist. De har koll på djur i diken.
4: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
5: Vi hörs imorgon när du vaknar.
0: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.

Sen kommer snurran då, Maja Ivarssons första singel på svenska, och den är ju jättebra. Efter Ray Mattsson så är det jag, Jenny Karlberg, som tar vid 21 juni, en speciell dag idag då sommarsolståndet infaller, och självklart får du den bästa musiken för att njuta av årets längsta och ljusaste dag. Det är svensk sommar på Mix Megapol. Fåglarna kvittrar, grillen på

0: Jag tänker på en av mina bästa vänners möhippa när jag hör den här låten. Vi var i en inspelningsstudio och så fick hon sjunga in 1001 natt, och jag undrar vart den CD-skivan tog vägen. Du ska få mer låtar som väcker härliga och somriga minnen strax, blandat med de allra senaste releaserna.
1: Snart är det dags för ett pop i det blå.
2: Musiken och sommarglädjen fortsätter strax.
3: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk kyckling från Kronfågel och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.

0: Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet. SMS:et kostar 19 kronor.
1: Jag glömmer bort det mesta. Varför gick jag ut i köket? Var la jag telefonen? När fyller barnen år? Men något jag aldrig glömmer, det är den rätta summan. Tänk om de ringer mig på fredag.
0: Ja, då ska du säga 502 380 kronor för att vinna pengarna. SMSa vinn till 72104 och kom ihåg summan. 502 380.

Jenny Kolberg här, det är svensk sommar på Mix Megapol och förutom all härlig musik så är också sommarvalvet påfyllt med 502 380 kronor. Kan du sommaren om vi ringer dig på fredag 26 juni? Då kan alla pengarna bli dina. Anmäl dig till tävlingen genom att smsa ordet vinn till 72104. Det kostar 19 spänn, man måste vara minst 18. Och viktigast av allt sen, kom ihåg summan 502 380.

0: Det ligger något i luften med bolaget och jag tycker mig känna att det ligger semester i luften. Många som stämplar ut nu vid midsommar. Bra tajmat också om man vill följa fotbolls-VM. Oavsett jobb eller semester så ger vi dig musiken för den svenska sommaren här på Mix Megapol. Efter klockan 7 så fortsätter jag att blanda både gamla och nya favoriter.
1: Jag är inte så bra på engelska utan då hade jag

0: på dig du.
1: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
2: Vi hörs imorgon när du vaknar.
3: I samarbete med Samla. Jämför långivare.
1: Mix Megapol.

Det är svensk sommar på Mix Megapol och det betyder att alla sjunger på svenska är helt underbart. Mitt namn är Jenny Karlberg. Jag hoppas att du har haft en fin midsommarhelg. Nu är det söndag kväll och vi samlar ihop minnena och resten av jordgubbstårtan och blickar ut mot semester och ett långt sommarlov. Jag har

0: Det är många artister som har gjort VM-låtar och en av dem är Magnus Uggla. En match kvar för Sverige i gruppspelet nu. På fredag natt samlas vi i blågult igen för att heja på när Sverige möter Japan. Förutom fotbollslåtar så har jag också väldigt mycket annat i spellistan ikväll. Vi ska strax in med Lalle och Niklas Strömstedt bland annat.
1: Vi fyller radion med glada minnen och musik på svenska.
2: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Prim, mat, dryck och drivmedel. Och Loka, smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.

Ja, då ska du säga 502 380 kronor för att vinna pengarna. Smsa vinn till 72104 och kom ihåg summan 502 380.

Olala, den 26 juni så sänder Mix med på live från Gröna Lund, och då kommer också en lyssnare att få ta med sig 30 vänner och följa med. Tänk dig, inga köer, bara åka så mycket man vill. Och dessutom så uppträder Linnea Henriksson exklusivt bara för er. Gå in på mixmeapol.se och berätta vad du gör för andra, så kan du bli en av 10 finalister som tävlar om en magisk dag på Gröna Lund tillsammans med Gry och morgongänget.

0: bilen på väg någonstans i Sverige. Carola på radion och gula rapsfält som svischar förbi. Det är såna här sommarkvällar som man håller hårt i. Mitt namn är Jenny Karlberg, det här är Mix med Paul och vi fyller på med ännu fler svenska artister. Vad sägs om till exempel Lasse Berghagen, Fania Born och Thomas Ledin efter klockan 8?
1: Vet ni vad? Jag ska börja spela klarinett. Alltså jag tror att det kanske redan kan. Hur svårt kan det vara egentligen?
2: Verkligen.
1: Det är ett instrument som låter som att man visslar ungefär.
2: Ja.
1: Och jag kan vissla.
2: Behåll den känslan.
1: Tack. Ja.
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
4: Vi hörs imorgon när du vaknar.
5: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.

0: Hurra för den svenska sommaren! Idag så infaller sommarsolståndet och vi har årets ljusaste natt framför oss. Oavsett om du ska ut och fiska, slappa på altanen eller köra hem från släkt och vänner så spelar jag musiken som gör dig på gott humör den här söndagskvällen. Jag heter Jenny Kolberg, det är sommar på Mix Megapol och alla sjunger på svenska. Nu ska vi in med Fanny Avon och Tiden läker alla sår.
1: Jag har inte pratat med dig ända sen. Jag hämtar grejerna vi lämnar kvar. Du letar muggen och jag letar svar. Var det inte svårt att komma över oss? Jag ville ge, jag ville aldrig slåss. Jag tror jag måste varit din enda vän.

0: något så bra. Det är ny musik från Hanna Färm med på Mix Megapol. Vi fortsätter söndagskvällen med både gamla och nya sommarfavoriter på svenska. Marie Fredriksson dyker upp alldeles strax och en superhärlig låt ifrån Danny Saucedo.
1: Snart är det dags för ett pop i det blå.
2: Musiken och sommarglädjen fortsätter strax.
3: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk kyckling från Kronfågel och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.

ja då ska du säga 502 380 kronor för att vinna pengarna. Smsa vinn till 72104 och kom ihåg summan 502 380.

Doften av varm asfalt efter ett ösregn. Och mjukglass med strössel. Svensk sommar på Mix Megapol.

Svensk sommar på Mix Megapol, Jenny Kolberg, som finns med dig denna söndagskväll. Juryn fortsätter att avslöja sina nomineringar till Sveriges 100 viktigaste låtar genom tiderna. I veckan var det bland annat Thomas Gesson och Babben som delade sina 5 favoriter. Se deras val i våra sociala medier. Och från och med 29 juni så kan du vara med och rösta via mixmegapol.se.

0: Om man ska välja en stund på jorden så tar jag gärna en sommarkväll på en solvarm klippa i Bohuslän med en påse färska räkor och en flaska vitt. Och så har man naturligtvis säkert bränt sig på en manet också, men det hör väl till. Mix med på led din sommarkompis och du ska få mer ifrån den svenska låtskatten efter klockan 9.
1: Vi pratade ju om raffset. Då funderar jag lite på slogans för raffset.
2: Oj.
1: Raffset, om du vill visa hela klaffset. Eller raffset, när du välkomnar tafset. Eller raffset, svårt att ta av, kul att sätta på.
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
4: Vi hörs imorgon när du vaknar.
5: I samarbete med Samla. Jämför långivare.
3: Mix Megapol. Kom hit.

Det är svensk sommar på Mix med Apollo och det betyder att vi har styrt upp den perfekta mixen av låtar som passar i både regn och solsken, oavsett om man jobbar eller är ledig, och allt är på svenska. Jenny Kolberg i studion, klockan har passerat 9 och vi rider på ljuset. Det är ju årets längsta dag idag.

0: Marklund är tillbaka och nya låten heter Mitt hjärta en rebell. Vi ska fortsätta med musiken på svenska. Om en liten stund så ska du få den fantastiska balladen som gav Eva Dahlgren en Grammis för årets låt 1989.
1: Vi fyller radion med glada minnen och musik på svenska.
2: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Prim, mat, dryck och drivmedel. Och Loka, smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.

0: idé.
1: Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet. SMS:et kostar 19 kronor.
2: Jag glömmer bort det mesta. Varför gick jag ut i köket? Var la jag telefonen? När fyller barnen år? Men något jag aldrig glömmer, det är den rätta summan. Tänk om de ringer mig på fredag.
3: Ja, då ska du säga 502 380 kronor för att vinna pengarna. SMSa vinn till 72104 och kom ihåg summan. 502 380. En riktig svensk sommar där alla sjunger på svenska. Svensk sommar på Mix Megapol.

Det är Veronica Maggio som håller sommarflaggan i topp på Mix Megapol. Jenny Kolbe heter jag och jag bara måste dela med mig av en supergrej. Den 26 juni så tar Gry och morgongänget över Gröna Lund. Och en lyssnare får ta med sig 30 vänner och följa med. Men för att vinna den här magiska dagen så undrar vi vad du gör för andra. Ge oss ditt mest generösa förslag på mixmeapol.se så kanske blir du som får hela grönan för dig själv.

ihåliga. Och snart är du likadan. Hon sa, vill du gå på lina, så titta inte ner. Titta inte åt sidan, blunda, ta ett steg. Du kan få allt som du önskar, jag gör dig vad du vill.

0: Jag vet inte vad den här låten med Lisa Nilsson väcker för minnen hos dig, men för mig är det Tollereds dansbana en sagolik studentnatt 1992. 19 år och fullvarvad på livet. Det var allsång och barfota dans till solen gick upp. Vi fortsätter med mer svenska favoriter efter klockan 10.
1: I've heard people say that Grio Morangenge, they give us so much of that sweet.

kvällarna man inte vill gå och lägga sig, för att det bara är så himla härligt att vara uppe när det är ljust. Och har man dessutom semester så är det ju fritt fram att vara uppe hela natten. Eller dygna, som min tonåring säger. Men det är perfekt, vi kör vidare med bara svenska låtar. Jenny Karlberg heter jag som håller i sällskap. Det är svensk sommar på Mix Megapol och vi ska in med Kerstin Ljungström och Saltvatten. Hon doftar.

0: Thomas Stenströms Leva för alltid. Söndag 21 juni. Jag hoppas att du har haft en härlig midsommarhelg, oavsett om du har firat med dans runt stången, sill och hela tjotabalotten, eller om det har varit lugnt och stilla. Det här är Mix med Apollo och jag har mer musik som rullar in på svenska, bland annat Lili och Susie och New Kid om en stund.
1: Snart är det dags för ett hopp i det blå.
2: Musiken och sommarglädjen fortsätter strax.
3: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk kyckling från Kronfågel och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.

Ja, då ska du säga 502 380 kronor för att vinna pengarna. SMSa vinn till 72104 och kom ihåg summan 502 380.

välkommen till Mix Megapol. Söndag kväll är Jenny Kolberg som är med dig. Och så här, lagom till semestertider så är sommarvalvet påfyllt. Just nu så ligger det 502 380 kronor där inne och väntar på en lycklig vinnare. För att vara med i tävlingen, smsa ordet vinn till 72104, kostar 19 kronor, man måste vara minst 18 år. Och fredag 26 juni kommer det att ringa i någon.

0: Baby Boom om 9 månader som är full defekt på midsommarromanserna. Det är inte omöjligt. Klockan närmar sig 11 och vi jassar vidare i junikvällen med musik på svenska. Och i nästa timme så har jag laddat upp med bland annat Einbusk, Darin och Thomas Ledin. Ola Forssmed!
1: Bra, jag måste ju hylla er.
2: Vadå då?
1: Ni har ju Sveriges varmaste stämning här.
2: Tack!
1: Jag har aldrig känt mig så älskad i hela mitt liv.
2: Gud, vad lever du för liv, stackare?
1: Ja, du skulle bara veta. Kom hem till mig och pröva.
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
4: Vi hörs imorgon när du vaknar.
5: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.

Barn som hoppar genom en vattenspridare. Och sand mellan tårna som vägrar ramla bort. Svensk sommar på Mix Megapol.

sand i skorna, myggbett som kliar, korven som rullar av grillen. Men det gör inget, det är ju detta vi lever för de här månaderna när allt är gött. Jenny Korv heter jag som ger dig svensk sommar på Vision Apollo. Det betyder att alla sjunger på svenska. Det är både nya hits och gamla.

0: Aldrig ensam igen med Molly Hammar som är med i våran jury. Och på våra sociala medier så kan du kolla hennes 5 nomineringar till Sveriges 100 viktigaste låtar genom tiderna. Hon hade bland annat med sig ett minne ifrån Peace and Love-festivalen. Från och med 29 juni sen så kan du vara med och rösta fram den här listan på mixmeapol.se.
1: Vi fyller radion med glada minnen och musik på svenska.
2: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Pri, mat, dryck och drivmedel. Och Loka, smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.
3: Mix Megapol,

Ja, då ska du säga 502 380 kronor för att vinna pengarna. SMSa vinn till 72104 och kom ihåg summan 502 380.

Över en halv miljon på fickan så skulle man kunna ha sommar hela året. På fredag 26 juni så öppnar vi sommarvalvet och där inne finns 502 380 kronor. Om du blir uppringd och kan rätt summa så vinner du alla pengar. Anmäl dig nu, booms, till tävlingen. Smsa ordet vinn till 72104, kostar 19 spänn, man måste vara minst 18. Och så ser du till att komma ihåg 502 380. Jag heter Jenny Karlberg, det här är Mix med Apollo.

0: Årets längsta dag är till ända. Jenny Kolberg heter jag som nu tackar för mig. Men jag låter musiken stå på hela den här ljusa sommarnatten. Och klockan 6 i morgon bitti så är Gry och morgongänget tillbaka som vanligt.
1: När man har en ettåring hemma, det är som umgås med en kompis som är full hela tiden.

0: jag fyller mat.
1: Fan vad bra.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
3: Vi hörs imorgon när du vaknar.
4: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.

En riktig svensk sommar där alla sjunger på svenska. Svensk sommar på Mix Megapol.

0: Musiken och sommarglädjen fortsätter strax.
1: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk kyckling från Kronfågel och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.
2: Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet. SMS:et kostar 19 kronor.
3: Jag glömmer bort det mesta. Varför gick jag ut i köket? Var la jag telefonen? När fyller barnen år? Men något jag aldrig glömmer, det är den rätta summan. Tänk om de ringer mig på fredag.
2: Ja, då ska du säga 502 380 kronor för att vinna pengarna. SMSa vinn till 72104 och kom ihåg summan. 502 380. En riktig svensk sommar där alla sjunger på svenska. Svensk sommar på Mix Megapol.

0: foliet som du gjorde nu utanpå strumpan eller ska den innanför strumpan?
1: Utanpå strumpan eller skon.
0: Har du provat det här så att du vet att det funkar?
1: Nej.
2: Jag har sett det på sociala medier.
1: På sociala medier.
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
4: Vi hörs imorgon när du vaknar.

0: Vi fyller radion med glada minnen och musik på svenska.
1: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Pri, mat, dryck och drivmedel. Och Loka, smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.
2: Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet. SMS kostar 19.

Ja, då ska du säga 502 380 kronor för att vinna pengarna. Smsa vinn till 72104 och kom ihåg summan 502 380.